Vevel light on ye can glare, Vevel rise on ye sail, Vevel sprache und glied on ye care,